Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Trnava Kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil včera. K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30 000 eur. Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari letnej terasy v centre mesta o 2 hodiny ráno. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť ukončená koncom januára 2027. Viazaná je na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom zápase o 9. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Taliansku s Estonskom 66-97. Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko-Litva.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: Kto ví, jestli sú na měsíci vôbec nejaký stopy? A proč kope kolem

Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternová kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško a JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklama.

Nízka hladina domaše spomaľuje rast rýb, nedostatok kyslíka im zatiaľ nehrozí. V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Ľudskoprávna organizácia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením pred nadchádzajúcim preskúmaním Slovenska. Správa upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí a vyzýva štát na prijatie konkrétnych opatrení. Dopravný podnik mesta Košice dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na ulici Jána Pavla II. A v depe na Hornáckej ulici. Nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť Elza. Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Na aktivitu rýb má väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. Nízka hladina Domaše sa už v lani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. Prejdeme na šport. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva so Citizens a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Trnava Kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi.

0: bez starosti. aktivauto.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domi Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domi Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta.

0: West Coast for life.
1: Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil včera. K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30 000 eur. Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari letnej terasy v centre mesta o 2 hodiny ráno. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť ukončená koncom januára 2027. Viazaná je na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom zápase o 9. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Taliansku s Estónskom 66-97. Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko-Litva.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternava kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Sky Radio. Ráno po 7.
1: Nízka hladina domáše spomaľuje rast rýb. Nedostatok kyslíka im zatiaľ nehrozí. V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové klbové elektrobusy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Ľudskoprávna organizácia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením pred nadchádzajúcim preskúmaním Slovenska. Správa upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí a vyzýva štát na prijatie konkrétnych opatrení. Dopravný podnik mesta Košice dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na ulici Jána Pavla II. A v depe na Hornáckej ulici. Nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť Elza. Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Na aktivitu rýb má väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. Nízka hladina Domaše sa už v lani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. Prejdeme na šport. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva zo Citizens a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
3: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od

Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternava kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21 km polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil včera. K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30 000 eur. Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari letnej terasy v centre mesta o 2 hodiny ráno. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť ukončená koncom januára 2027. Viazaná je na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom zápase o 9. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Taliansku s Estonskom 66-97. Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko-Litva.

Reklama. Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk. Reklama.

Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternava kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete

Nízka hladina domaše spomaľuje rast rýb, nedostatok kyslíka im zatiaľ nehrozí. V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Ľudskoprávna organizácia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením pred nadchádzajúcim preskúmaním Slovenska. Správa upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí a vyzýva štát na prijatie konkrétnych opatrení. Dopravný podnik mesta Košice dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na ulici Jána Pavla II. A v depe na Hornáckej ulici. Nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť Elza. Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania, aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Na aktivitu rýb má väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. Nízka hladina Domaše sa už v lani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. Prejdeme na šport. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva zo Citizens a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.

Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.

0: Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Trnava Kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

cudzie.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto.

0: sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil včera. K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30 000 eur. Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari letnej terasy v centre mesta o 2 hodiny ráno. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť ukončená koncom januára 2027. Viazaná je na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom zápase o 9. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Taliansku s Estonskom 66-97. Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko-Litva.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternava kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Nízka hladina domáše spomaľuje rast rýb, nedostatok kyslíka im zatiaľ nehrozí. V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Ľudskoprávna organizácia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením pred nadchádzajúcim preskúmaním Slovenska. Správa upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí a vyzýva štát na prijatie konkrétnych opatrení. Dopravný podnik mesta Košice dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na ulici Jána Pavla II. A v depe na Hornáckej ulici. Nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť Elza. Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Na aktivitu rýb má väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. Nízka hladina Domaše sa už v lani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. Prejdeme na šport. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva zo Citizens a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.

Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternava kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: sadni a jazdi bez starosti. aktivauto.sk Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil včera. K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30 000 eur. Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari letnej terasy v centre mesta o 2 hodiny ráno. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť ukončená koncom januára 2027. Viazaná je na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom zápase o 9. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Taliansku s Estónskom 66-97. Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko-Litva.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
2: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bol okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Ternova kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: rôznych jedál v našom food courte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Reklama.

Nízka hladina domáše spomaľuje rast rýb, nedostatok kyslíka im zatiaľ nehrozí. V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Ľudskoprávna organizácia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením pred nadchádzajúcim preskúmaním Slovenska. Správa upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí a vyzýva štát na prijatie konkrétnych opatrení. Dopravný podnik mesta Košice dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na ulici Jána Pavla II. A v depe na Hornáckej ulici. Nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť Elza. Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Na aktivitu rýb má väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. Nízka hladina Domaše sa už vlani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. Prejdeme na šport. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva so Citizens a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Prešov Street Food Festival v Epérii. 3 dni plné chuti, vôni a zážitkov z celého sveta. Od 7.

Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Trnava Kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prvá príprava farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa má spustiť v septembri. Na hlavnej ulici v Košiciach v noci zhorela terasa pred prevádzkou. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. O post primátora mesta Poprad sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažér Mikuláš Bobák. Kandidovať bude ako nezávislý, pričom so zberom podpisov už začal. Kandidatúru oficiálne oznámil včera. K požiaru terasy pred miestnou prevádzkou došlo v noci na štvrtok na hlavnej ulici v Košiciach. Na mieste zasahovali privolaní hasiči. Predbežná výška priamej škody na poškodených výplniach okien priľahlých prevádzok a zhorených veciach uskladnených na terase bola vyčíslená na sumu 30 000 eur. Krajské operačné stredisko hasičov prijalo oznámenie o požiari letnej terasy v centre mesta o 2 hodiny ráno. Na likvidáciu požiaru hasiči nasadili dva útočné hasebné prúdy. Teoretická časť prvej certifikačnej prípravy farmaceutov na očkovanie v lekárniach je plánovaná na 3. septembrový týždeň. Ďalšie kurzy bude fakulta pridávať podľa záujmu. Praktická časť prvého kurzu by mohla byť ukončená koncom januára 2027. Viazaná je na očkovaciu sezónu proti chrípke a bude prebiehať od októbra približne do konca januára. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo včerajšom zápase o 9. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Taliansku s Estónskom 66-97. Naďalej tak pri svojej účasti v elitnej A kategórii nemá isté udržanie sa, o ktoré bude ďalej bojovať v zajtrajšom dueli o 13. a 16. miesto proti neúspešnému z dvojice Rakúsko-Litva.

0: Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok tento týždeň. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Združenie miest a obcí Slovenska a občianske združenie Zdravý Vinič podpísali memorandum o spolupráci pri ochrane slovenských vinohradov pred zlatým žltnutím Viniča. Objekt, ktorý vo štvrtok nad ránom narušil poľský vzdušný priestor a dopadol pri obci Trnava Kolónia, bol raketou s veľkým množstvom výbušniny. Oznámila to tamojšia okresná prokuratúra. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadke približne 10 metrov širokého a 5 metrov hlbokého krátera. Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch Európskej únie nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Na majstrovstvách Európy v atletike v britskom Birminghame bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Nízka hladina domaše spomaľuje rast rýb, nedostatok kyslíka im zatiaľ nehrozí. V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové klbové elektrobusy. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Háziovou. Ľudskoprávna organizácia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením pred nadchádzajúcim preskúmaním Slovenska. Správa upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane detí a vyzýva štát na prijatie konkrétnych opatrení. Dopravný podnik mesta Košice dokončuje výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobusy na obratisku KVP Kláštor na ulici Jána Pavla II. A v depe na Hornáckej ulici. Nabíjaciu infraštruktúru za 4,3 milióna eur bez DPH buduje spoločnosť Elza. Elektrobusy sa budú na konečných zastávkach nabíjať prostredníctvom pantografu, čím budú vzhľadom pripomínať trolejbusy. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie rýb však v nádrži aktuálne nehrozia. Na aktivitu rýb má väčší vplyv vysoká teplota vody ako samotná výška hladiny. Nízka hladina Domaše sa už v lani prejavila najmä na množstve prirodzenej potravy a pomalšom raste rýb. Rybársky zväz preto obmedzil vysádzanie menších kaprov. Prejdeme na šport. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Skúsenému anglickému reprezentantovi vypršala koncom júna zmluva zo Citizens a Stones sa rozhodol pre presun do Talianska.